këshiu për balë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra papaguar. And I just can't get you off of my mind. Club FM, bli dhe mandjen. Yeah.

Ai dini se ku ndryshon një politikan nga babagjyshi viti të ri? Babagjyshi sjell trenin lodër, ndërsa politikani premton se do të ndërtoj tuneli.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot më duket.

flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndezur. Klab FM, kafe radion.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri yje

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

flën timon? Club FM, Kape Radion.

Të nash duani në gjyë më lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. U përvete kam lënë një herë. These are my confessions.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Do sa unë. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

dëshmor dhe një kohësisht i jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimi ishte shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fusi një të zhytur.

0: the magic.
1: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
2: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

ëndra. Vera është e veçantë. Flokët zbardhë, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zi.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Lajt, a keni pushuar?
3: Po qyshjo, ma.
2: A më qëtë më ardhë?
3: Po ka dalë dalë, ma qyshjo.
4: Me
3: shtyme dhe pak, shtyme dhe pak, se mriva.
2: Nisë dhe pak, nisë dhe pak. A, me mri, që shmri në s'ka lidhja?
3: E rëndësishme është me mri.
2: E piko ka atësat?
3: Jo, jem një spakës ma herët. Jo, pikja, përshë, ku më bu një strategi. Po se nisë më vonë, ose më herët.
2: Jo, një të
3: kompë. Po, pra pa të bam dollë, se lenë, gjatë të atë muajit një 7-et herë, kia të.
2: Për mësysh.
3: Ja ku njësë më mësysh, po mësë e kemë njëre, ke po?
2: Po mësosh.
3: Për njësë kemë mësu njëre, bledë edhe me gjona, kështë që si e në të njëra.
4: Ore, tjenë më bërë të kërkosh, ore ku është të përpër.
2: 28, korek, sot, ora kërë shtojt e një minut, dhe 2-3.
3: Edhe 2-3, iku koriku.
2: Iku
3: koriku, po më pëlqen që shtoj iku koriku.
2: Për ndryshe një mëngjes i vranët, Flor.
3: Po bre, shashi i natën. Po pitë
2: në pas ndryshime gjatë ditës, bëse që do kemi motë me djel.
3: Urojmë,
2: urojmë. Dhe aktualisht përshënë 19 gradë të pak të në Prishtinë.
3: U, 19? Ho, go, gja, po se po vrejt edhe kështu, vëlla, është pak si nëzant, pak si zapullim, që thujmë na. Po urojmë që dhe djelit të shëndritë, ndërkohë, sepse është i rëndësishëm të pak të mpërsy, për estetikisht, po edhe për vitamina, valla, se na vyn.
2: E vërtet, 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Na shuan edhe të regoni se ku jeni në këtë mëngjes. Qëfar plani keni? Për juve që jeni në pushime, ku jeni me qodër? Edhe të duajmë bashkë ditën.
3: Po shova që ka njësë pushimet shumica e kolegëve tonë, e njerëzve cilët, që kjo është periuda kore gusht, disa i rezervojnë edhe në shtator, ata që kanë mundësi me marë pushim në muaj në shtator, mirë po pjesa drëmusi janë
2: tani. Shabë me zëtë kom dëshirë në shtator me shku, për shkak që numri pushuesve është maj vogël,
3: edhe më
2: lukët që ka ma shumë qëtësi.
3: E vërtet është edhe kjo e dyta. Edhe krijt njerëzit tash po kanë nevojë për qetësi, nuk e dojnë shumë kështu kallabllakun.
2: Unë e mund të kem nis këtë rend, kështu që.
3: Nimë e kia. Çesa?
2: Moskopia.
3: Çesa, çesa?
2: Që një 60 shtat.
3: Oh.
2: Po.
3: Mirë.
2: Pakori është i pa evitueshëm.
3: Klubi Mëngjesit do të jetë me juve deri në ora 10 dashur dëgjues në 0495511444. Mundemi me na shtrujt edhe me na tregu se si e keni nis këtë ditë të martë, se është e martë ndryshe. E tham 28 korrekt, edhe do të jemi me muzikë mirë, me informacione interesante, me lojra të ndryshme e çka jo tjetër këtu në klubin e Mëngjesit. Dante Thomas këngë e parë për sot me Get It Done. Do you remember, baby? 'Cause I'm

0: Don't get it on board me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Un jam Flori, kam Elling këtu përballë me, dhe në krauntin të majtë është Bledi.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes. Ka get it on to get it done për valonin nga Flonta.
0: Shabo get it done.
2: Po thot humenta, që edhe një pacient e po nisem, e ka ndoan një fotografi nga puna me gjas pas ka qenë ndrym të natës valoni. Po valon edhe një pacient këtu në klub e kam të pritur të së den.
0: Që edhe një pacient dhe po nisëm e vëllëta.
2: Po, po, po.
0: Hajde, Valon, hajde, rahataj pacientat se ka nevoj. E, mirë mëngjes, i në thotë edhe bashkimi. Bashkim, mirë mëngjes, miku jonë, mirë mëngjes. Se dia u këthy prej detit, a veç. Ka ne, që një një mujtë bashkimin detit është
2: më.
1: Ato që e pushim, e?
2: Androheme, androheme.
0: E ke po elë që shjena. Një dit, një foto e qëtë dikush, ose diçka nga tregon që u konë Shqipni, ose në deti, ose dikush, me një anë që një mujtet në deti është. E më në... Urojmë që po alonë sa më mirë, bashkim ku do që je. Edhe sot e thamë e martë 28 korek, sot është një ditë e rëndësishme, dita botërore e ruajtjes natyrës.
2: Po... World Nature Conservation Day.
0: Që Eli, falemderit të alë që po më në anglisht.
2: Diversitetit, rrieve dhe ujrave.
0: Thank you, El.
2: Edhe normal përdorimi që ndryshëm i burimeve natyrore.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Well,
0: po, për këtë rëndësinë e mbrojtjes mjedisit edhe burimeve që fërtha Eli natyrore si uji, ajri edhe toka, thekso nevojen për sjellet përgjeshme ndaj pyjeve dhe biodiversitetit, edhe sigurisht është mirë edhe me nxit në aktivitet si mbjellja e pemve dhe pastrimi i mjedisit që të na është shumë e rëndësishëm. Për fat keq na asë bërlogun kështu normal nuk po mundet me uhek, ka 2 ose 3 javë, nuk e di sa u bën në lagën tonë që nuk hiqet mbeturina. Po bash po çudit, nëse s'ndodh, jo zakonisht dështi nuk ndodh, po jashtë.
2: Po problema nuk ka ndodh. Te për matë nuk e di pse ka ndodhur çu probleme herë në fundit se ka me vite që nuk ka ekzistuar çka problem.
0: S'ka ekzistuar, po jashtë u rikthy prapë si problem, edhe po shkakton të lashe. Jo për diçka, po aty jem në periferi, elli mund të më ditë ku edhe çanën da cak.
2: Shumë edhe problem. Po edhe në qytet Florë,
0: po edhe qytet
2: me qindra brejtës, miusha, vatova.
0: Brejtës, që shes but brejtës. Ne brejtës e
2: minjë
0: për s'kem që më bo.
2: Me oprish më nxisin.
0: Brejtës ja bo minjë. E me neve është edhe pleurati. Mirë mëngjesi, pas një javë pushimi. Pas
2: ka qenë pushim,
0: veç një javë pleurata. Si jeni dhe si keni kalu, thot, ju përshëndesim shumë. Pleurat përshëndesim edhe në ty, urojmë që ke pas një pushim të mirë, një javë është pak, nëse ke pas pushimin...
2: Shumë
0: pak është një javë.
2: Jo, la, qka të rohë përmi një javë?
1: Menoj edhe hirë, se si dhjetë.
0: Well, jo, po menoj një javë, ndetë po, po kështu një javë pushim total, po thot.
2: Më varet, ka njerëz që preferojnë që shto me shkurtu pushimet edhe me shku, me dalë ma shpeshën pushim.
0: A, ka ashtu?

0: Po, ka shumë. Do të thonë një
1: jo, mas 4-5
2: po, dhe të dim rrit dhe të dhe. Ah, okay, jo, kështu është tjetër që është kjo, po.
1: Për shkak se njerëzit nuk kanë nevojë za gjithë vitit më kon lëvizje.
2: E kuptova. Edhe
1: lojnë dit, për ndryshe, sa i përket ditë, të unë maksimum e me 4 dit i kom.
2: Qo,
1: që ka të rogë dita e pas, unë nuk moj, ju i manqë. Prej ditit në shmendin,
2: e që ashtë kuptova, që me njësë të tjetë korek,
1: edhe një mesajë kom, prej lotës.
2: A, mirë shumë.
1: Lotë, apë në të të njësë në gjesi nga
2: qësi. A, lotë, lotë.
1: Mirë se erë dhe lotë. Në Kosovën tonë të ndoshë.
2: Willkommen, Lot. Willkommen, na i thojnë a Lotës në gjurë në Gjermane. Willkommen, se kë në Gjermani. Lot, kujdes, kujdes, Lot. A ki me referu në e sen aty në stadiumin për parim thashi në Prizren. Shko pak referu se hape i smeti ish, i kish nëzirë lojtar pi prej lojës. Ish bo nervos.
1: Një lojë mitësore. A, sa kështë nga Korisha, vendi më i mirë nuk
2: po. A, respekte, respekte, respekte, Lot. Gjithë mirat. Për ty uroj që kime pas një qëndrin të këndshëm këtu në vendin tuaj në Kosovë, se shpesh më thojnë edhe këta bashkë. Qëtash, hisi ma larkë se para një 10 dite, takova një shoktimin të fëmiris,
1: po?
2: Jeton Island prej diku nështë 10 vitësh, nështë pak ma shumë, nuk pomboj me ditë sakt, edhe thajnë a buë thadhe na asatjas këtu, është sështë e vërtet, ju jeni edhe atje edhe këtu. Pse thash dush me menu që asat jas këtu, kur duhet me menu tjetërën, edhe këtu edhe atje, kur vjen këtu, i ki njerës këtu. Kur shkon atje, okej, okay, atje, jenë një format tjetër, se kime punu,
1: ajdem se e pojnë që të sen. Asë thua sa tje se atje jënë gjithë mund të huj, edhe këto konsideronë se shatëse, edhe për një ma, karakterë është komplet ndryshë, për shambut,
2: po, atje është gjane.
1: Një farë, jënë njerës ma drejt për drejt, edhe tashte, për atje, je shumë kosovar. Dhe me thonë nuk jënë, jetë, pezojmë një, e mora një vlerë. Nuk jetë i drejtë për drejtë mjaftushëm, kur vinë këtu në Kosovë, shumë më shojmë shumë, sa kitë si prej insanët, edhe që kjo është, është ajo, cultural clashes, e thojnë anglisht, ndeshje kulturash, asë nuk jënë Gjerman për Gjermanim, po dhe këtu kur vinë një, bëse këta shatë se apu këtanë,
2: shtu që, tonë tjenë një,
1: kemi mirë kuptim.
2: Plevrati, po thotë, kem pak pa qef, jo pushim deti. Paska, është pushim shëndetësor, kështu.
1: Pushim mjekësor, një shëndetësor. Të kësha pas një pun tjetër, sa edhe s'mu të dule marësë me folë.
2: Ani dëllë.
1: Në gjendje kome.
2: Na potrim gati me të në gjonat, me ujme, qa bëdë, unë të pyta, a i thash bletë, qa më i me bëbë për ty?
1: A di, unë nuk jetëm juve, po kështu.
2: Unë doktor nuk jam.
1: Hashtë qfar po dhe. A më jo që njëse me më kalu, për shumë, së është më ndihem pak, i qik më mirë. Pushime, po thotë, pa tjetër që është i mirë në vend lindje. Edhe do tjetë i këndshëm, sepse gratë e huaja i kumilion në Gjermani.
2: Te lashe buhet me gratë kumilja lata, e lajten. Si drejton futbol të femrave, tani ato të kopë me zveti. Shpëndoj i lata kartonat kush gjithanej. Dilti. Kukë edhe një ditë kështu e përme?
1: Po, dita botrore hepatitit, a?
2: Edhe hepatitit po. Po që kam la për shtype që se kësha dit, 28 koriku, po njëf ka jëzërtarisht, dita komtare e soccer e futbolit,
1: Amerikan.
2: Jo futbolit Amerikan, po soccer, futbolit ton, po që Amerikan të thujnë soccer.
1: Aha,
2: edhe
1: okay.
2: Pas ka njës prej 94-tës, kur u majt për herë të parë kampionati botëror në Shtetet e Bashkuara. Një gjë interesant, se u majt edhe këtë herën e fundit, mirë po mla për shtype këgja, sepse pas ka pas një ngritje shumë të nalt të njohjes për futbolin e shumë gjëra tjera tani në Shtetet e Bashkuara pas atij botërori, edhe pas kanë lënë si ditë.
1: Si Eva, ndita botërore e hepatitit flor.
2: Po.
1: Një ditë që përkujton ditëlindjen e Dr. Bauch Blumberg, fituesi çmimit Nobel dhe zbulues i virusit hepatitit B. E një fakt interesant është se mëlçia është i vetmi organ i brendshëm që mundet me u rigjeneru. Nuk e di a keni ditë.
2: Po, e kam ditë, e kam.
1: Domethënë ajo mundet me kthy një pjesë të madhe të masës së saj edhe nëse është hequr në mënyrë kirurgjike. Sa i përket datës 28 korrek, qyteti Londrës pas ka regjistruar aksidentin e parë automobilistik në historinë e Britanisë.
2: Sa interesant.
1: Po dhe...
2: Nësë kemë që si statistika, i pari, i dyti. Nuk i dim që to
1: 1896, 28 koreke edhe Po me këtë dot, pas ka fillu lufta e parë botërore pasi Austro-Hungaria i ka shpall luftë Serbis. Event interesante.
2: Që dhe Valoni po thot Eli, jemi të huaj, por nëse i bëjmë vetës barjera ose mendime ndjesi dhe sillemi si të huaj, duke mos u bë pjesë e jetës ku jeton dhe prom, nuk është faja as kujt përveç vetës. Po flet shumë për filmin.
1: Shumë sakt Valon, po e vrej dyshysh po mënoj në përgjithësi një pjesë dërmuese, çican, për çican ankon, po jo kur po vino ato ju ma ndryshe edhe atje po jemi plot çysh janë në Gjermand. Atë çican e kom vrej, po mënoj vetë kom nitu anku.
2: Edhe tani
1: mundohem se jam pak më mirë kuptuese ka shi problemet.
2: Këngëra Hello Happiness.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, veshët nga Club FM për të kuptuar se a do të ketë shi sot, edhe pse mëngjesi me vranësira.
2: Po, Florë, sot gjatë ditës pritet ketë rrezë dielli. Po
1: me
2: gjithatë me vranësira të pjeshme kemi ngritje të temperaturave. Minimale do sillet rreth 19, ndërku maksimale 30 gradë.
1: Duke se po futemi në këtë verën e këtij viti, sepse do të jetë padyshim një eksperiencë ndryshe kjo verë, edhe shpresojmë shumë që të mos kemi më vranësira edhe shi shumë, sidomos gjatë kësaj periudhe ku edhe pati dëmtime shumë në të mbjellura. Kështu që të martën,
3: siç e tham,
1: ka pas kësaj probleme, parashikohet të mbaj mot me diell edhe vranësira të pjesme gjatë orëve të para të mëngjesit, ka qenë vranët, duke qenë në mbrëmje ose gjatë natës ka dhe shi, ndërsa mund të ketë ndonjë rreshtje të izoluar shiu, e gjatë ditës vranësira kryesisht mbi disa prej zonave malore mund të gjenerojnë vende edhe rreshtje të dobta, por afat shkurtra edhe era do të fryhen nga veriu dhe veri lindja me shpejtësi deri në 39 kilometra në orë, ndërsa temperaturat siç e thave elli do të shkojnë prej 28 deri në 31 gradë Celsius.

0: Zhuam Rise, sepse sot është 28 korrik, i kukuriku, e kemi shujt këtë muaj, i kukuriku prej mesit e knej, kështu që mundoni me prit një gusht sa më të mbar. Valjone ka dërgu një mesaj kështë gjatë, kështu që do të alizojmë mesajin Valjone dhe dhe qëtë. Ama jën ka viktimizohen, po do të njerëzit që pojetojnë diaspor tepër. Kanë fillu me u botë lëshëm, që u avalan, po dhe ti atje, ankesa pse nuk porin me neve gjeratila dhe të fërë, se cili sot në Kosovë ka jetën më ndryshës sa 20 vitet e kalume, edhe se cili ka një jetë për vete, kohën për vete, dhe nuk mundet me arë në Kosovë me pritë që njerëzit vrapojnë pas teje. Sorry, ama ka kalu në histeri komplet kjo gjë, që thujmë vëzrit nga Shqipëria. Valjon, lem dhe qëtë.
1: Valjon. është pak e vërtit përshka kështë jetë në Kosovë lorganisme, bo edhe në Kosovë dinamike, gjithë nuk ka qenë.
0: E vërtit është.
1: Ke marë pushim kur ki do është, edhe tash nuk mund është mund.
0: Po dhe gjonat për jetë natyrshë, nuk është që ka një qëllim, mësme mujtë me dalës, mësme mujtë me najtë, me bashkadotarët tonë, po jënë edhe ta imponon, të imponon aktivitetet, jeta, të imponon gjithë shka, beari gjithë ashtu është me njeve dhe na thotë, mirë më nxesi, kur del nga njën i lajmë, pëthot që po presin mërgjimtuar të më kufirin Kroaci, Serbi, më habit populata e Kosovës me komente negative, mirë e keni gjithë, tërne një 6. Nini 6 e ti, a nini 6 nuk i di, mësë është nëjë numër kështu, a nej...
1: Që po këqyre?
0: U, mësë ka qenë kjo, mëne, numëri i në zedhje.
2: Listës zedhore.
0: Oh, okej, okay, sësë. Aha. E, jo më shkëputur i politikës komplet bërë, harrova, që tash më gujtu?
1: Unë të mënu që është nëjë farë policia, ndime shpejt.
0: I bërë.
1: Kina me lypa shkua numërin policia, e i jo, behar.
0: Jo, kani, do më thonë, kështë mësi bini për Serbije, kështu, mirak nej nga bregdeti për me ardhë në Kosovë, se më një me po ka dhe të lashe, po i nalin ku gja shumë në kufi, bile po i arestojnë her pas here, ma tje pi arestojnë, el vetëm ja u gjetë në i flamur komtar, në i kështu logot UÇK-së e kështu, edhe po shkaktuan tani probleme të ndryshme. Kush na thot mirë më nxjesi shpia ju?
1: A, kemi me neve Besin.
0: O, Bes, mirë më nxjesi.
1: Besin na thot mirë më nxjesi shpia juve. Valjone ta ka konfirmu, ka thonë bravo Florim, mirë artikulove.
0: Falem djerit, Valjone. Kur që me artikulu, mujme. Qa e më nënësi. Do shkudimi me reklamat dashur dë gjus, pasaj rikëthemi me kuizin e personajit. Mosu largoni.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinet, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: O dhe gjoni Klab FM Kosovë, dashur dhe gjuës, është ta frekuenca 101.7 me juve, klubi mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, do t'jemi pashtë deri në ora 10, e tani kam një moment të rëndësishëm, për para kësaj, do të themi mirë mëngjesi të rimit, cili është me neve. Mirë mëngjesi klubi, ka thonë trimi, mirë mëngjes, trim, falenderit shumë që je gjithmonë me klubin e mëngjesit.
2: A dhe Valoni ka pyet, ka thonë Flor, me 3/8/2026 kemi ndeshën në Shqipëri, Finland.
1: Të shoh çfarë dite i bën, ha? Çfarë dite i bën, ha? Kujdes, kujdes të shohim ditën. Am zëvendëson e larën vetë këtu me Bledin?
2: Në varët.
1: Që e valën, a veshe?
2: Në varët nga situata.
1: I pasë e bukur. Interesant kjo ka valën. Tek shirëm që apë bëhet, njerë, i kemi të pushime.
2: Sna si jeta.
1: Sna si jel diri atëherë e gjithë kjo jeta jonë. Okej. Okay. Kuizi i personazhit.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe Flore ka pa një personazh cilin do munduem ta zbërthejm.
1: Hella vrel, s'te ke zbërthy, as te ke gjith, as te ke heq.
2: Qëre, këto i kom në canë dëgjus, që janë zgjuset pak ma herët.
1: S'kom punë në me dëgjus.
2: Edhe nëse jo në këta, do e gjendë pak tënë.
1: Po thua?
2: Po.
1: Hajde të shohim.
2: S'kam më dyshje.
1: Kjo është sikur gjëza e djeshit, edhe me grepe, me kështu që thash. Nëse më han mu, dërguesi im do të haj ty. Hajde gjeni edhe këtë personazh edhe u kry. Për si vjet? Për si vjet përfundoi gjithçka. Hajde.
2: Personazhi është mashkull femër?
1: Mashkull është.
2: Mashkull.
1: Po.
2: I gjatë, i shkurt.
1: Nështëta mesatare, nuk po di që më të thonë, diku të një të dhe të nëjë sen më në të me konë.
2: Oke, okay, mesatare të i gjati për shkrepa.
1: A të i gjati shkonë, oke. Okay.
2: Mesatare.
1: Se di, nuk e kam këtë informatë kështu, po...
2: Për afërsisht.
1: E di ti?
2: Mosha.
1: Mosha është, në internet po thotë rreth të 50-tave.
2: Rreth të 50-tave.
1: Po menoj që është, po tash mos u kapë në shumë që tu se abdin ju interneti po të fshike. Po vëllaj.
2: Jo gjithë një i
1: sakë. Rreth të 50-tave, po thotë tash plus minus 2-3 vjetë mos ase.
2: Okej.
1: Okay. Hajde.
2: A mon syza?
1: Që ku shkon kjo me detaje? Për e të shpak se di. Ndo këtë që po majka. Po jemë që qapit kjo.
2: Panin të qështu pak mira për okolla, që i
1: thua. Jo, për okolla, jo, loj, kështë direkt i kërva.
2: Njëherë, kom qef kështu me përshu personajën, moj me hamen suta një mbaz dukjeve një personaj me syza.
1: E, jo, në po spyta për profesion harbo.
2: Me syza, kur flasim për syza të me dimetri.
1: Po, në syza.
2: Me njëherë e di që nuk është këngëtar, se gati asë një këngëtar nuk e shoj me syza.
1: Po, vërtet,
3: jo. Un jam Elin këtu, kujdes. Se kush krijoi identikiti i personazhit, kujdes.
1: Po, çfarë krijon? Jo, unë s'po desha kështu. Unë veç me kështu, me profesion, me anë iknej, që do të shamë ron fiese. Haro.
2: Tash për shembull, eliminoj këngëtarin, aktor më ka ra her her.
1: TikTok.
2: Aty këtu na i kam me pa me syze.
1: Nuk është as aktor.
2: As aktor nuk është. Jo,
1: është këngëtar, nuk është aktor, nuk është tash si më gjej. Jo, nuk është as avokat. Që avokat?
2: Politikan?
1: Nuk është politikan. Politikan, po e ka një varë lidhje indirekte me politikën.
2: Lidhje indirekte me politikë?
1: Po.
2: Indirekte,
1: vëllaj, godi.
2: Prezantus ka shumë në syza.
1: Jo, nuk është prezantus. Jo, nuk është. Ja. Se unë apëshevi që politikës për i silë në për rrëth, sigur se e patëm muziku ndje, po kështu direkt nuk po i shkojmë.
2: Mhm. Atëherë, nëse ju prezantues, analist?
1: Ej, El, pret, qëre, po të thomë, interneti ka njerë, po na hup, ka mundësi që mund të ketë pas nëj dëtyr eventuale, jo nuk është as analist, që ta hjekë.
2: Analist nuk është, po ka ka një parë prezantues, ja?
1: Që ka pas nëj rol në ndonje prej ministrive, po kjo nuk i bjen që është politikan.
3: Ja, është dëtyr shtetërore.
1: Mund të ketë si loj këshiltari, kështu, po... Jo.
3: Është në punës civil, kështu që synë të politika.
1: Nuk e di, mund të jetë marë pak me politikën të kalumen, po jo në isa në kështu, në i wow, ku me di të qa.
2: Okej. Atëherë.
4: Se duke qenë se kjo porsi është shumë
2: rreth 50-tave.
4: Rreth 50-tave, po.
2: Nuk është këngëtar, nuk është politikan, jo. Ka lidhje diçka me politik,
4: po.
2: Nuk është artist, nuk është sportist, ndaj trajner?
4: Jo.
2: Asajnar nuk është, a?
4: Jo, nuk është.
2: Hajde Vlad. Dizajner. Çka më thua, çka profesion vëm doko dizajner? Po nuk një ndaj dizajner.
4: Nuk është dizajner? O ka lidhjen indirekte me dizajnin.
2: E vish pak, s'u indirekte, që për më thu të ai bjen që këta...
4: Related, do më thone...
2: Atra po ati konë të një, aha...
4: Well, që related, anë atë, related.
2: Shep, shep.
4: O ka lëndo akraba.
2: Ok.
4: 049-55-1144. Hajde, lojnë organizojmë vetëm me mesajë.
2: Nga të një qytet vjen?
4: Vjen nga qyteti i...
2: Prishtinës,
4: valla, Prishtinës, në Prishtinë jetone, gjitha...
2: A në Prishtinë dhe më thonë jetone?
4: Po, po, tash mund të mos jetë nga Prishtinë kështu me priardje, po në Prishtinë jetone, që gjimnazin për thëtë në Gjevde Dote pas ka kry.
2: Ok. Jetone
4: Prishtinë, hajde. 049-55-1144, shkruani mesaj, dojnë organizojmë vetëm me mesaje në... Direkte, WhatsApp, Viber, kudo që ju vjen ma let, mundi dhe me dërgu mesaj zanor, nëse s'mundin i me shkrujt.
2: A ja njojmë familjen?
4: Ja njojmë, valla, el, të madhe të vogël, nejse të vogëlit se diva, të më dojt po.
2: A, okej.
4: Okay. Po,
2: a
4: jëmë që
2: familje artista shë aqysh?
4: Jëmë familje e njohur, el, familje historike, familje kështu ke parasysh. Artistës ka, në mezin e dyre dhe artist, po... Ma shumë njëhen për...
2: Familje historike.
4: Historike, kështë... A, oh. që ardhë, ardhë. Për pak themi.
5: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: E, po, po, mërë.
2: E,
4: për më aparatë, ndorë.
3: E,
2: dhe. Po, personajin më ka më rasti së mume, po.
4: E, po.
2: Po pas në haru me s'jel.
4: Ke haru, ta s'jelun. Ta s'jelun të në klubin e mëngjesit.
2: A mo, edhe kë një farë prezentime, mirët me një farë prezentime.
4: Ja, nuk shua ta e prezentem.
2: Prezentimi motet.
4: Po, nuk është edhe kujdes.
2: Në televizion më redal fol e prezenton moten.
4: Po, brel, po, nuk është moderator, tipik.
3: Po.
4: A nuk shua të.
2: I motet.
4: Po, dhe po, nuk është tipik moderator. Që ti pëtaj gazetar, moderator.
2: Ndryshe me priorje nga Istogua.
4: E po, po, po, vishin Prishtin i ka vëtë gjitha. E, kuptova,
2: e? Jo, t'lutem.
4: Grune
2: ka, ta shë kuptova pëse më tha ka lidhje me dizajn, shak që grune ka dizajnere.
4: Mo për politikës po flasime, se...
2: Edhe ajo ka një brand që, e kom pa që ka njës njërz me vesh, pasaj mësë flasim për babajn.
4: E, mo...
2: Dhe lidhën e ti politike.
4: Edhe vlajnë gjithashtu, i zgjedhur edhe...
2: Lëtëndor.
4: Edhe deputet së fundit.
2: Apo,
4: po, po, po.
2: Edhe motra vetë pat një zishka me politikë, po e lam do këta.
4: Po, mu i ka qenë ajo.
2: Deputete.
4: Po, vish, pastaj u tërhësh, nuk e di pse, po nuk u mërë ma. 049-55-1144, kush po e din, shkruani, për cilin personazh po flasim, një personazh shumë interesant, i besushëm në këtë periudhën e fundit, ma shumë se këta instituti.
2: Çka?
4: Kurjo, el kurjo.
2: Ju më falë se nuk të ndëgjo.
4: Ma mirë që s'më ke dëgju, ma mirë.
2: E që shpoj bjen të ashtë meteorologa?
4: Që, well. Ma më i se vesh emlin me të pa e të regu.
2: Po, profesionit e?
4: Qashtu i dhujnë këtyne? A ma më kanë të regu shumë story interesante për të, el? Edhe... cila ke fundit, po, më të regoj ke gruja e ti, qysh s'pja qelë ke telefonin, el? Për matë madhe në zërë, kur është këtu në qefin e vetë bletë në përmale të fotografu zëgjë, për matë madhe në zërë, tha nuk ta shilë telefonin asë intereson fare. Edhe tani e pëtën, pse, dhe më thonë, ti e dizajner edhe, se më s'po rëshasim në këmë, pse buri juaj, për shambull vishut, shumë thjesht, pa nuk, pa në i edhe, jo tha si intereson fare, ka stilin e vetë, aji, Atëm që shtu du mu vesh, as më së më kalëza, belesh, as heq, as kërgjo, as më së merë me këtë pjesë. Edhe në...
2: Demokratia.
4: Ja, gjera,
2: po, më ka rastit të më po, shpesh.
4: Me aparat në dorë.
2: Po, me aparat, fotografon.
4: Po, me aparat në dorë.
2: E ka vrejt atën që ka pasion. Edhe, po, mënoj, këshëre, për mu, prindi ti, mbetet për shumë gjatë një ndër figurat më të rëndësishme të historisë së Kosovës.
4: Nuk diskutohet, as nuk diskutohet. Është
2: edhe pak interesant se timponohet kur lind me një familje të tillë, timponohet me qenë pak më ndryshe se mendimet.
4: Jo, s'ki çka bën atë se kur je me një familje të tillë, baba jot nëse ka qenë kaq i madh.
2: Po.
4: Krejt jeta jote ka më shku në që shme dhonë, jo hien, hien po e po, ko me që cilë të njëtën.
2: Gjithë shohen si diçka tjetër dhe me dojlë të me parashiku mëtë.
4: A, kjo s'ka lidhje, kjo është, jo, kjo është që është jetë
2: është interesant, jo, më ka pëllë që gjithë mund për këtë vendim.
4: Po dhe që da.
2: Se...
4: Ama, janë ca figura, për shambull i këmë thonë edhe djallit Fadil Vogrit, e një personalisht, sot jesh gjallë, krejt jetën tone, ko me të përcjellë që kjo se
3: normal.
4: Adili ka qenë kush ka qenë si futbolist e si kryetar federate, pra kur dikush bën shumë, pastaj ka të ketë, ti nuk di çfarë mund të bëj botë.
2: Çora nuk po thon për me i te kalu, po thjesht është një ligj i pashkruar që ti të presë mes në për disa pika.
4: A ne kanë zgjedhë ta tjertë fmi me po, umorme.
2: Në patë rastisë edhe me një grimer, që është një ndër matë sukseshmet në Kosovë, edhe a e rrjetë për një familje akademik. Hmm. Adem të regoj këtë tha, e kryva fakultetin, tha, përshka këtë presionit familjes, edhe tha, nuk mujta mo, ti është kom shku në krasi, tha, kom kry kursin e grimet,
4: edhe
2: ka dojlë u bo ndër grimerat matë sukseshmë në Kosovë.
4: Okej, okay. Foljëm shumë. Shumë ma shumë si që duhet.
2: Këtë e me pasfak. Dikë është e gjelohem e s'nise.

0: Jemi këtyre në studio dhe do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin. Elle Kamun.
1: Po. Unë do nis më një herë me zonjën Mimoza.
0: Mimoza, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Ka thonë mendim rrugova.
0: Mendim rrugova,
1: mendimi.
0: Mendimi për motin.
1: Edhe Besi vazhdo me çemeneve ka thonë mendim rrugova. Duka gjeni.
0: O, duka gjeni këtu, je more.
1: U krugova, ju u ka po vlavo. Karan që ka kujtu emri. Valoni ka thonë u krugova, ose mendime.
0: Okej.
1: Okay. Gazi, pashu i sakt, mendim rrugova, dhe zonja në gjeltenë që ka qenë gogja hershme, ka thonë mendim, fillimisht vebi kajtasi, pasaj okay. Mendim rrugova.
0: Okej, okay. Kemi të utën. Që thot u krugova fillimesh, mandej mendim rrugova. Ka përmisu me njerë 313 që shna shuan për hertë par. Mendimin e kom për mendim rrugova. Mendimin e ketë sakt 460 që thot mendim rrugova. Edhe nuk kemi më mesajët tek direktët, vetëm shodhe tek Viber. Aty ku është edhe fituesi Qerkini është me klubin e mëngjesit dhe thot mendimi. Gjithashtu edhe Kumria, thotë mendim rrugova, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, Isak gjithashtu, zonja dhe zotrim fitues është Endriti. Bravo Endrit, bravo Endrit, herët i garon fije. Për kë po flasim Endriti, ke fituar 2 bileta Cineplex, është ko filmash fantastik në këtë periudhë, kështë që 2 bileta për ty, në shkruaj në Instagram tek mesazhet lutëm në Club FM Kosova, dhe aty pastaj njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin, edhe zgjidh një film mirë me pa, pastaj kthesh dhe na tregon a ja vleti si ishte tek ishte, sepse propozimet janë gjithmonë të rëndësishme.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuensën 101.7, klubi mëngjesit është me juve, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi nisë në ora 7 programin tonë, do t'jemi bashkë deri në ora 10. 8-6 minuta për ndryshe në këto momente, temperaturat 20 grad Celsius, do t'jetë një ditë e mirë si pas parashikimeve, nuk pritet me pas shi.
1: Jo.
0: Në 7.
1: Mund t'ketë në diku, zonat malore.
0: Malore, po.
1: Mirë po. Pashto rishje të shkurta.
0: Sikur se kishte dje, ditët e kaluara që kishim ca ditë kështu me shi shumë, nuk do të jetë. Është 28 korrike mart sot, iku korriku po e quajmë në këtë fund korriku. Iku korriku.
1: Rishëtër në ka arë një mirë mëngjesi nga besoar, ta që në tëtë mirë mëngjesi yje. Uj,
0: besoar, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: besoar ta.
1: Ku je, a që ka përbëna?
0: Ku je, moj besoar ta? Ku je, moj besoar ta që po je bu me korespondencë?
1: Mirë mëngjesi në tëtë edhe Rea.
0: Rea, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Që edhe Rea që të mund është me neme.
1: Po.
0: Në lëk ka njëherë kështu si në pritje. Si në gjithë
1: rrugës.
0: Si në pritje.
1: Në lëk ka njëherë gjithë rrugës, po me gjithat.
0: Ja. E Rea është gjithmonë me neve. Po shia dje pak el, të edin që une me politik nuk merë në shumë. Mirë po me sa pash, shumë shpejt, zoti Abdi Gjiku e ka ftu LDK-n në të mbledhjen.
2: Do bëhet kjo mbledhje
0: famshme. E pas kësaj do të konfirmohet ose jo si kryetari LDK-s, e pas taj me shumë mundësi do të fillojnë edhe bisedimet ose do të vazhdojnë më saktë bisedimet në lidhje me formimin e qeverisë. Sepse është një shqetësim i qytetarëve ky, të cilin nuk e evitojmë dot, gjithmonë me shpresën që sa më shpejt që të jetë e mundur të ja bëhen institucionet tona, se ka një as që po merremi me disa profile fake gjithanej, jo ky, jo ai, jo ni gjel, jo ni pul, nuk e di çka ken. Po urojmë që të mbyllen këtë çështje edhe t'i kthehemi seriozitetit e normalitetit, se për bes. Nuk o mirë. Sa më në dhëtë besuar?
1: Besuar të apo thëtë të hinë zyre, kam në pru dekën që të shkollë.
0: Dekën besuar të lutëm shumë.
1: Pak aktivitet fizik besuar të.
0: Na tre që tu besuar të edin ku jem në këtu në zyren tonë, në studion tonë, në katën e katër. Kështë që me po më janë njësë na besuar që tu. Vish me ardhë kam një mujë. Da. Oh, që shishim, bo.
1: Po. Mirë mëngjesi na vjen edhe nga 0510.
0: 0510.
1: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Prej ditës sa më ka lajmëru.
0: Prej 24 qershorit, Allah.
1: Ku je kon?
0: Me këtë pamje.
2: 0510, çe do bo.
0: Nga kjo pamje fantastike. Tash këta da ndërgon ai pamje në zyrë diku. Se nuk është e thjeshtë piqsoj pamje që ka dërguar për herë të fundit. Më dërgu një pamje tjetër e cila është në zyrë, kështë që...
1: E rumë pak.
0: Janë ca gjërë, Artani gjithashtu nga thotë mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Artani, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.
0: Shumë falim dhe që jeni me klubin e mëngjesit.
1: Dasha me të pyt, a ka farë kolona, që shushtë...
0: El, jëmë tu po. Jëmë tu e po, po, një pjesë rrugës Bardosh Gërvala është goxha e ngarkuar, madje është vishnje. Qershi janë pjesët e hyrjeve në rrethe, që është një nga shqetësimet më të mëdha që kemi në shqiptar, qysh më kyçin rreth, edhe qysh më dal prej rrethit. Ku diun, disa rrugë tjera cil, po, definitivisht që tu kryqet në rrethe, po. Pjesa tjetër që për shembull po e shoh, rruga Femina Drobci është më e lirë sot, ditëve të kaluara zakonisht është e ngarkuar, mirë po, jo alarmante që shdin me qenë, jo alarmante, për shembull dje, kur bjen shi, gjithmonë bëhet tollovi. Më kanë rëdhë këtu edhe këta miqtanë që fillojnë

0: në ora 8 punën që është një tollovishëm e madhe e cila mundet me dëvonun punë e shefit si intereson a ka pas kolona, s'ka pas kolon.
1: E ca ty shi, janë kolona ati për të më dhaja edhe nuk e di, dysh është na
0: 2 pika riu 2 pika shi u
1: ranë
0: dhe ky qytet se shu blokua.
1: Interesant.
0: Arta do të mirë më në qesi, këtu jemi. Edhe Arta është me neve, Arta Artani, apshe. Janë me klubin e më në qesit, faleminderit shumë gjithve që na shkruani në 0495511444, mos i nalni gishtat, vazhdoni me shkrujt.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Bajrami është me neve, na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes,
0: Bajram, mirë mëngjes. U jemi shadër, Bajram. Ke vendos në ikon. Ke vendos në ikon shadrën. El, është hedhur shorti për Superligën. Kush okay. me këtë do të luaj në kuadrë të Superligës në edicionin e ri 15 gusht, data kur do të filloj.
1: Filloj, ja.
0: Saktësisht në mes të muajit gusht, do të filloj edhe Superliga në zetë bolë, vala. Po, loj të luaj në diku pas dite, besoj ka ora 17, do të vinë detaj e tjera, por, jove e parë, do të luhet drita llapi, u loje fort.
1: Oh, interesant.
0: Prishtina Ballkani.
1: Edhe kjo.
0: Derbi. Vushtria Malisheva, Drenica Dugazini, Feronikeli, Gjiljani. Kjo është java e parë e Superligës. Në javën e dytë do të kemi duele të tjera interesante. Drita Prishtina. U, ma përshë edhe në javën e dytë.
1: Asaj është shumë interesante.
0: Qysh jo llapi Gjiljani, gjithashtu është një ndeshje shumë interesante. Çka kemi në javën e tretë, Prishtina Llapi, derbi rajonal. Blet, amshe, fire, edhe ndeshja tjetër. Do të kemi gjithashtu edhe ndeshjen mes Drenicës dhe Ballkanit, Gjilani, Dugazini, gjithashtu. Java e katërt, duele tjera vinë ndeshje të forta, si që është Malisheva Gjilani. Malisheva dhe bënë parasitje fantastike. Tjetër loj mjaftë e mirë. Kemi javën e pestë, ku vjen dueli mes Gjilanit dhe Ballkanit, gjithashtu Drenica Prishtina në Skënderaj, gjithmonë bëhet ndesh interesante, se Drenica fort kanë qef me mujt Prishtinën, mbledh di edhe ti.
2: Jo, nuk e di.
0: Shumë kanë qef.
1: Pasaj detaj.
0: Qa ka tjetër, jave 6, e në jave në 6 vjen Drita Gjilani, derbi i Ana Moravës, një ndeshe që gjithmonë sjell emocione, për fat keq stadiumi nuk po e mundëson një gjithë të tjilë, sepse është duke u lujtë gjithmonë këtë derbi në atë stadiumin me barë sintetik në Gjilan, e jo në stadiumin kryesor, cili prej vitesh është duke u përpjekur të përmisohet e të ndërtohet, por nuk po bëhet, pra nuk po renovohet dot, dhe kemi edhe Ballkanin me Dugazinin, po ashtu një ndeshje Llapi Malisheva, po flasim gjithmonë për javën e 6. Java 7 sjell duelin mes Gjilanit dhe Prishtinës. Qore, duel i mirë ky. Malisheva Ballkani po ashtu, ndeshje të forta. Pra po ta shohim çdo javë ke të paktën dy ndeshje. Në secilin javë, cilat janë duelet forta dhe që sjellin
1: interes
0: për me. Po në javën e 8 kemi Llapin me Ballkanin, pastaj Drita Malisheva, Prishtina Dugazini, kemi gjithashtu edhe vushtria Gjilani, do të shohim se cila do të jetë vushtria e Superligës, pasi në ligën e parë ka bërë parashitje mjaft mira, por si duket ky riorganizimi i fortë që duhet për Superligë mbetet të shihet në mënyrë që të kuptojmë më mirë se çfarë do të ndodhë, ndërsa java 9 do të sjellë përballje të forta mes Malishevës dhe Prishtinës, si dhe Ballkanit e Dritës. Llapi do të luaj me Feronikeli në Uthem, pastaj Gjilani Drenica, Dugazini Vushtria. Por ajo që vrejë qartë, kemi disa skuadrat forta në këtë edicion në kuadrë të Superligës. Si që thash, sezoni vjeshtor nis me 15 gusht dhe do të përfundoj me 20 djetor, edhe po prënton në një kampionat me shumë rivalitet dhe me spektakl futboli. Kjo mbetet të shijet, urojmë që edhe tifozët jenë të praneshëm. Videve të fundit ka pas një rënje të tifozëris në stadiume dhe ende nuk po dihet se pse po ndodh një gjë të tillë?
1: Infrastruktura.
0: Edhe kjo është e vërtetë që thotë Elli.
1: Nuk ngjall interes me kështu po ndeshje me infrastrukturë të tillë.
0: Shumë saktë, shumë drejt.
1: Stadiumin hala me rrjet, më në i kanë hala ashtu rrjetat e hikrit si me shme thonë si oborën, si me rëtu, qashtu dhe fushën. Mënoj që ka neboj për zhvillim në infrastruktur, talent ta ki sa dush, kjo po vërtetohet zë dhe të manë shumë se shumë talent ta po dalim prej Superligës në arenë ndërkomtare, kështu që mendoj që duhet me investu në infrastruktur. A fjarë për ndryshe FIFA ki shpall edhe golin matë bukur të kupës botës.
0: Ha, cili?
1: 2026, ke Cindy Lopez.
0: Apo, kipi gjelbër. O, që ja ka dhonë në Argentinës.
1: Po, edhe me këtë vlerësim, mbrojtë si majtë bëhet futbolisti i parë nga një përfaqësues afrikane që fiton këtë shmim prestigjioz në sërinë e kampionatit botëror.
0: E vërtet është. Bukur është kur është një shumë i lojtari i ri.
1: Kështë një lajmë tjetër kja për Vinicius që po kërkën kontratë
0: rekordu
1: të Real Madrid edhe duke lonë klubin mes dy rrugve.
0: të shojmë Diomande çfarë po ndodh me të, pastaj do të lidhë direkt edhe me të ardhmën e Vinicius. Nuk e di sa është i gatshëm Arsenali me shpenzu në kontratën e Vinicius,
1: pastaj por pastaj ku diku 20 deri në 30 milion euro në atë në sezon.
0: O Vinicius, mos u nxej. Mos u nxej. Keni çështje interesante në Itali, Paolo Maldini dhe Leonardo. Do t'japin dorëheqje nga rolet e tyre në kombëtarën e Italisë, veç diku rreth 2 javë pasi u caktuan në rolet drejtuese, pra kështu menaxhera e drejtora, sepse dështojnë një marrëveshje për me marrë trener Andrea Pirlo. Ishte një lajm i ditës së dje në futbollin italian, edhe ishte shumë interesante. Përndryshe, Inter është shumë afër, gati vishë ka kry çështjen e transferimit të mbrojtësit anglez John Stones në ekip. Është lojtari Manchester City që vjen me parametra zero, pra nuk do të paguaj asgjë sepse kontrata i ka mbaruar, dhe është një goditje që po cilësohet mjaft e rëndësishme për kampionët e Italisë në këtë moment, kur pritet të filloj edhe sezon i ri, ku disa ndryshime kanë ndodhur edhe te skuadra e Interit, kështu që mbetet të shihet se çfarë do të sjell e ardhmja për skuadrën e Inter, që është si më thon në spotlight për të parë nëse do të arrijë të krijojë ekipën që do ta mbrojë titullin e kampionit, sepse në Itali ka pas kohë të lashe, po themi, ekipet pas Juventusit që kishte një seri prej 10 trofeve ose 9 ose 10 radhazi, ekipet tjera nuk kanë arrit këtë lloj suksesi që ta shojnë të paktën deri në 3 më shumë tituj radhazi. Dhe po kërkohet ajo skuadra që do të shkojë rrugës Juventus në atë kohë, megjithëse do të jetë mjaft e vërtetë sepse ka klube shumë të forta që janë duke u përforcuar dhe do të përpiqen të prishin punën tërë.
1: Padyshim Salah në anën tjetër flor ka fol me Beşiktaşin edhe i kishin dhënë ultimatum 24 orë për me vendos në lidhje me kontratën, okay. Nëse do të bashkohet Beşiktaşit apo jo. Një lëvizje interesante për Salah nga
0: Premier
1: Liga në ligën turke, po vërejtë që edhe Liga Turke ka fillu me investu gazja shumë lojtarë.
0: Shumë, kam blerë lojtarë të mirë, Muriqin e mori Fenerbahçe, janë edhe disa lojtarë tjera aty, po të shkoj edhe Salah, bot mjaft interesant, por vështërsi dhe të kishtë e pasaj Rashica jonë për të futur në lojë nëse Salah dhe të shkoj. Jo se luan, se Rashica luan në dy pozicionet, Salah është sëllumu si krau djath, por Rashica shpesh ka luajtur edhe aty, ka luajtur gjithashtu dhe si ai sulmuesi dytë të ekipit Beşiktaşit, por kryesisht ka luajtur në krahun e majt të sulmit, por të shohim se si do të rrjedhin gjërat dhe pastaj do të kuptojmë më mirë kush ku do të luajë.

0: Në gjuam Elastic Heart.
1: Si jam Elastic Heart. Elastic Heart, që shumë janë dhe Elastic.
0: Mirë është më pashtë në zamër Elastic.
1: Po, ti bëve se këthen ka dush. E jo kështë më na u përqitë. Nuk një
0: ndhim shumë.
1: Ju këtoj pak për Finkan, institucioni financiare me përvoj shumë vjeçare në Kosovë, dashur të gjus, që ofrën zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni tyre është të arrin të çdo individ e të kenë mundësi të ndërtojnë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme me Finkan.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours, you don't know me anymore, I'm on the way. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
3: Got a new vibe.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vjet apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Klubi mëngjesit.
2: Kush e kapi pari klubin e mëngjesit?
3: Në klubin e dhuratave, vallaj.
2: Në klubin e dhuratave, shpërblimeve, e lojrave të ndryshme, e muzikës të mire, e bisedave të këndshme, lajmeve të ndryshme. Shumë më paska. S'kesh tu nal, kesh tu vazhdu.
3: Jam në ndër.
1: Jo, më mëngjesit ju duhet të jeni bashkë tani. Po. Po. Prej Fationit. Fationin atë mirë mëngjesi, a bën këngën Tina
2: si
1: ai? Shumë mbetje nga Krena.
2: Krena, mirë mëngjesi, Fati, mirë mëngjesi familja juaj, janë familje dëgjuse radios, kryesisht Club FM-it. Kryesisht klubin mëngjesit. A shkesht, ha? A jo kështu? Fati, fala Krenës, a vë dëgjon? Në të i tu, e, Tajna.
3: Loçka.
2: Tajna. U pohet që kjo konga,
3: ha? Po,
2: gjithanej.
1: Shumë, sash, kemi po plot artista me famë ndërkombëtare që e kanë përdor këtë kongë në vitet e tyre, të janë inspirë motrave Kardashian, pat sportista, mos folim më për Kosovë që është dëgju gjithandej, po dhe me thonë me qindra mira klikime në Spotify.
2: Dëgjoje, Krena, dëgjoje.

0: Ja, je.
1: Bukur, bukur, bukur,
0: shumë bukur, shumë bukur, bukur, shumë bukur.
1: Edhe ku dhe, ku ishim? Ku mbetëm? Çfarë bëm?
0: Ku na ishim e sa na mbeti? Jemi tek e vërtet apo gënjeshtër, një tjetër lojë me shpërblim këtu në klubin e mëngjesit. Bëjeni gati numrin 0495511444. Edhe një herë pak më ka dalë se më do kse e thash si shpejt. 0495511444. I pari që e përgjigjen e sakt, shpërblehet.
2: Ka një fakt nga Elli. Po. Flamingot lindin roz. E vërtet apo gënjeshtër?
0: E Flamingo Revolution
1: lindin roz.
0: Pink
2: rozion.
0: Roz.
2: Roz. Pambejon.
0: Roz.
2: Flamingo të pambe.
0: Roz pambe.
2: Kur nuk e kam ditë se ka flamingo në Shqipëri, roz që protesta e punës së
1: demokratësh.
0: Edhe një herë pyetja, edhe një.
2: Flamingot lindin roz. E vërtet apo gënjeshtër?
0: 0495511444 shkruani mesazh. Shkruani, lojën organizojmë vetëm me mesazhe.
1: Shumë aktuale është, a?
0: Shumë dhe... aktuale është. Besoj që dëgjuesit duhet ta dinë këtë përgjigjen. Duhet ta dinë nëse është e vërtetë, nëse është gënjeshtër.
2: E vërtet apo gënjeshtër? Flamingot lindin roz. Hajde, kush e din? 0495511444.
0: Flamingo Revolution.
1: O flaminga mos tu i marova.
0: Halo, po vazhdojmë protestat e dim lela.
1: Po ne dalim me xhirat.
0: Po dalim me xhirat. Ju sa vez. Hajde, këshirim kur do të mbaroj, çfarë do të ndodh.
1: Po, edhe, edhe.
0: Edhe.
2: Edhe. E vërtet apo gënjeshtër? Flamingot lindin roz.
0: A është e vërtet? Apo gënjeshtër? A lindin roz flamingot?
2: Ato roz janë.
0: Janë, po janë ca gjëra. Janë edhe ca gjëra.
2: Ca gjëra, çfarë gjëra?
1: Ndoj gjona ty që si.
0: Edhe ca gjëra për cilëse në këtë drejtim.
1: Unë do prononcojmë një moment të dytë.
0: A, blet, nuk mund. Jo, ti mos u prononcoj fare si ti e ti. Ti e disë
2: Gjad, a ke disë keni... po a flamingo në Shqipëritja jo?
1: Po, po.
2: A ke disë.
1: Zakonisht më shumë din tuajt për ne se ne din për veten tonë. Kështu që prej tuajve ka marrë vesh. Zakonisht prej tyre, po.
0: Okej, okay. Interesant.
1: Dokumentarët e këto të shpendve, shpesve.
0: U thonë, ble, e pas kemi ne, pas kemi ne kështu.
1: Po, tha, flamingo. Wow, pas kemi flamingo. Po, shkretët.
0: Qadat. Vujtun, edhe njerë do
1: të vujtun
0: do të dëgjojmë faktin që Eli e ka, edhe pasaj gjeni në 0495511444.
2: E vërtet apo gënjeshtër, flamingot lindin roz.
0: A lindin apo jo roz? Shkruani.

0: E dhe shua ma Man I Need nga Olivia Dean, dërsa tani është kua për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin e të vërtit apo gënjeshtër. Je një gënjeshtare, El.
1: Jo, maj. Unë syse.
0: Shnemor, El, me kësi fakte nga tranove, por në të njëtën ko, edhe në mësove, por në mësën gjëra interesante, kështu për shpez, për kapsh, për njerës.
1: Në qëtar shpele, veç me... Vish me kafsh për mirëna.
0: Po bre.
1: Nëjse, Flor.
0: Fituesin e kiti, a?
1: Po, para fituesi do e të regojmë sa është e vërtit apo gënjeshtër. Flamingojt lindin me ngjyros, është gënjeshtër, sepse realisht flamingojt lindin me pupla gri, ose të bërda dhe bën në roz gradualisht, fal pigmentit natural që marrin nga ushqimi si alga dhe karkalecat e vegjël.
0: E, mora.
1: Sa më i pasur të jetë ushqimi me këto pigmente, aq më intenzive bëhet ngjyra e tyre roz.
0: Gri, tha lindin. Na? Tinta.
1: Tinta, po.
0: Tinta si në të bardhë, si.
1: Për ndryshe, sa për kuriozitet, po. Në qofë se një flamingo nuk do konsumon të ushqimet që përmbojnë, do më thonë këtë loj pigmenti, për një kod gjotë, në gjyra e saj rozë do zbehej gradualisht.
0: Shë e za interesant, shë, se kina mësu ka pak për flamingot. Përshkallë dhe gjusit po din ma shumë për flamingot, edhe besoj që Flamingo Revolution
2: bled, ka bot dhe tyren.
0: E ka bot dhe tyren e vet. Laura në ka shuit, të gabim, po manej Laura thot që sa e sinqerte, alëse ka mujt me gabim, ka mujt me qenë dhe fituse. Fatkecish nuk ka qenë, fatkecish për të, nuk ka qenë më e shpejta, por ja thonë pas në menu që kini thonë, rozë, shot. Laura, faleminderit shumë që jemi neve. E gjithashtu kemi 314 që thot gabim, do më thonë gënjeshtër. E kemi edhe 640 thot gënjeshtër. 958 që thot gjithashtu gënjeshtër. E pas kanë ditë, Marella. Në më thëjshë as kanë me ditë. Me gjitha të, e kanë ditë. Zonja Baidë është me neve pashtu, thot mirë mëngjesi, gënjeshtër. To ishte mesazhet që kisha unë.
1: Gënjeshtër thot edhe Besi, Flor. Rilind është me neve, na thot mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Rilind, mirë mëngjesi.
1: Një vasë e kështë shi në punë me këto... Halimin,
0: po
1: kalzon.
0: Po qyshja.
1: Faktën shuar se tu Halime, ta shkalzoj. Në shpinë tane. Edhe Flor, dal nga dal, mbritëm edhe tek fituesja, cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt një kosësht. Fillimisht ka thonë gënjeshtër, pasaj në ka thonë mirë mëngjes.
0: Po që ashtu shkon? Se një herë duhet përgjigjen, që mos më vonu. Se pak sekunda bëjnë diferencen. Ajo, që është fituese, e... Lojës për blyse, e vërtet apo gënjeshtër, zonë dhe zotrin, është shpresa!
1: Urime shpresë?
0: Bravo shpresa, bravo shpresa. Në shuaj në Instagram të lutëm në Club FM Kosovë, ke fituar një libër nga libraria Buzuku, kohë vere, kohë librash, edhe një gjamenojnë, së po du me përsëri të një. Mirë po, besoj që ju tjerët, që keni qef me lexu libra në plash, po s'ke bërë pushime akoma, do kesh mundësi, ta kesh një libër nga libraria Buzuku dhe lexon atje gjatë pushimeve, kthehesh këtu edhe na e tregon referatin, na e shkruan krejt çat qysh tek pse, a ja vlen as ja vlen, kështu që urime shpresa edhe një herë kujtoj që më na shkruan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë.

0: Eden Easy, Teddy Swims, një nga zonat më bombastik. Që kjoj Teddy Swims ka mujtë më bu komentator shumë i fort. Të blenë.
1: Të e lidhë në profesion.
0: Të e lidhë pak se ti që shë kohë zonin bomba. Vedin e kohë bum, bum, bum, bum, bum. Se jo të gjithë këngëtartë mujtë më bu, ha? Kujdes.
1: Po.
0: Jo të gjithë këngëtartë mujtë më bu komentator, si shë mund të mos bët asti komentator këngëtar. Edhe pse na komentator, për shembull, mujtë më bu.
1: Kujdes.
0: Në jetën time, ka se një qast. Okej, okay, aktualisht temperatura në Prishtinë 21 grad, dashur dëgjues, do të jetë një ditë me diell, siç është paralajmëruar, nuk do të ketë shi, ndoshta vena kemi përmend. Mirë po, ajo që po njoftohet edhe nga Evropa, pjesa më e madhe e kontinentit ka pas vështirësi në përballimin e temperaturave, nëse kujtohet Gjermani, sidomos u përmend shumë çështja e klimave, ku njerëzit kishin nevojë për klima, nuk i kishin. Edhe pritet që temperaturat shkojnë mbi 40 gradë Celsius gjatë muajit gusht, pra po parashihet një muaj gusht përvolues në Evropë, që është një lloj paralajmërimi që njerëzit me pas sa më shumë kujdes. Vatra të nxehtit pritet me qenë nga dishulli iberik, Italia, Greqia dhe në pjesë të Ballkanit, ndërsa temperaturat do të shkojnë kogja lartë deri në 35 gradë edhe më në veri, domethënë në Mbretërinë e Bashkuar, që zakonisht nuk është kaq nxehtë.
2: Nxehtë, po.
0: Met Office ka paralajmëruar se gjatë gushtit temperaturat mund të arrijnë deri në 35 gradë dhe do të jetë një val e të nxehtit që do të intensifikohet, kështu që është një lloj paralajmërimi për me marë sa më shumë masa që tjetë e mundur. Edhe tani ka pas disa ditë nxehta, por kryesisht po themi këtë verë jemi përballuar atë për me shira, me stuhi, me rreshje të kësaj periudhe së fundit, për shembull Rahovecë dje ke kusha keq me vërshimet, edhe pam shumë ujë, pam parkingje të mbuluara me ujë, kështu që urojmë që të kemi një gusht sa më të qetë që tjetë e mundur.

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po të shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Ju kujtoj që për të gjithë juve që nuk mund të jeni në vetur, po doni me qenë me programin tonë, keni webin clubfmkosova.al, gjithashtu edhe aplikacionin tonë në iOS dhe në Android. Do të jeni me mua, Florin, dhe me Bledin gjatë
1: këtu jemi.
0: Ore të fundit të programit klubi mëngjesit. Elin u desh taleronim ka disa gjëra të veta kështu personale. Mirë, po do të kthehemi
1: nesër
0: edhe do të vazhdojmë programin tonë këtu bashkë me Bledin. Informacion interesant, Bled, që po e shon nga Japonia, se këta
1: Japonia
0: çka s'bojnë aty, po
1: ore këta veç buroj
0: Loj nxarish. Në Japoni po ekzistoj ka një zile
1: e zile. Dashuri,
0: zile po. E dashurisë së përjetshme. Që që a thot? Ko ka në një ishull atje, në një ishull që po uquj ka Enoshima në Japoni, edhe ndodhët në rejurem Nokan, po njohë ka si zilja e dashurisë. Një nga vendet më romantike për qiftet që po e vizitoj kanë këtë destinacion. Edhe si pas traditës vendese, qiftet që shkojnë aty i bien zilës së bashku dhe shprehin një dëshirë, zakonisht që dashuria e tyre të zgjasë për gjithmonë.
1: Veç e bën tak,
0: edhe u kry, mos e këtut mo. Maroj mo. Eti shkojnë
1: ka Japonia.
0: Jeti shkojnë zilës që është jetë me një zile më
1: këto, po.
0: Sa e leti shkojnë një.
1: Ka disa qytete në fakt, jo vetëm në Japoni, po edhe në Evropë, në Itali këto që jo gjunj moneda.
0: Jo drynin atë me
1: lirë. E kemi prizren këto që po e lidhë drynin.
0: Amsterdam.
1: Dashuri e përjeshme nuk është.
0: O lidhë mos, ka. Është edhe në Prizren edhe ajo Shatërvani.
1: Te Shatërvani,
0: po, uja, kjo
1: tjetra.
0: Thuhet që të ta marrësh nusën e Prizrenit, ose purin e Prizrenit. Gjëse nuk u bën kompi uj aty, kompi uj aty blet, po nuk u bë. Nuk ishte çështje. Që kjo tradita në Japoni, po thot që lidhet me një legjend lashtë Japonisë, për një dragua dhe një perëndesh të bukur, historia e dashurisë së cilëve thuhet se solli bekim për ishullin. Gjoreti. Edhe përveç si simbolik romantike, po tërheq ka shumë vizitor edhe për pamet mahnitëse që pas ka mbi oceani kështu, edhe faltore tradicionale japoneze, por edhe atmosferën e qetë që ka kthyer në një nga ishujt më të veçantë për mua vizitu. Tash, duhet me theksu edhe këtë. Megjithse, besimi se rënja e kësaj zile garanton një dashuri të përjetshme është pjesë e traditës,
1: domethënë po. Mund bëjmë diskutim sa dush.
0: Edhe nuk është një fakt i provuar, mirëpo që njerëzit pas kanë dëshirë e me shku edhe me
1: besojnë më njerëzit e shkret vujtur më vlar.
0: Jo, kanë një është interesant kur beson në çësi elementi.
1: Po që janë
0: ndikon se është pak psikologjike.
1: Është psikologjike.
0: Kom Brazilës. A do sa
1: mirë po njerëzit i kanë besuar te burdushi jo.
0: me që shumë me shkri plon kuk si,
1: besonin dashuri
0: besonin dashuri, dashuri është mi gjitha
1: unë hands up nuk e di

0: Hands up, hands up, hands up. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues. Ora aktualisht 9:14 minuta në këtë të martë të 28 korrikut 2026. Ishte një weekend interesant me Formula 1, nuk e di kush është adhuruesi Formula 1 këtu nga dëgjuesit.
1: Unë kam pas ndjekur me thon drejtë aktor, po. Po, po nuk e di pse fillon ndryshuar kur kanë ndryshuar rregullat.
0: Ah, okay.
1: Aerodinamika makinave edhe skuadrat e këtyre pilotëve pastaj kanë bën kalime pilotët me skuadrat. Nuk e di, pati një sidomos mbas aksidentimit Schumacher dhe largimit nga Formula 1, pati një rënje, pa ajo vazhdon të jetë on top.
0: Patjetër.
1: Megjithatë, nuk e përcolla këtë të fundit.
0: Ishte interesant, presidenti Çekis kaloi kaloi që pushimet verore kështu si fotograf profesional.
1: Fotograf.
0: Ishte prezent në garën e fundit të Formula 1 që u mbajt në Budapest. Edhe ka të rishë gjitha vëmendje blet, sepse fundjavën, domethënë, kaloi në Formula 1 në Hungarisë, që thash, edhe u shfaq jo në tribunën VIP atje. Si kishin shumë të shfaqë,
1: domethënë,
0: si shi takon presidentin. Po në zonën e fotografëve, si një fotoreporter, edhe ato i akredituar me ata akreditimin kështu, i veshën me gjithë ato jelekët që shkojnë.
1: Tu shtyme ata kolekteve
0: të fotografë cili po merë foto matë mirë. Edhe po njoftojnë media ndërkombëtare, që është një adhuru si njëri sporteve motorike dhe i fotografis, edhe pjesën e pushimeve të ti, po e kalojka duke fotografu garat Formula 1, por edhe eventet e tjera të motosportit, edhe duket mjaft interesante, po ishte edhe disa fotografi, edhe presidenti Çek po posedoi ka akreditim të plot mediatik, domethënë si fotograf, edhe po fotografika nga pistat si çdo fotoreporter tjetër profesionist, duke u bër koha interesante edhe një thjeshtësi, edhe që më mirë se më bë pasionin
1: e thjeshtësira të pozitës.
0: Ja, veç një zotnik ka afër ti në krahun tip majt, me gjas është dikush i organizimit ato të fnishës, ato të kemi një president këtu, po na xhon ai sen. Ti rrim gati mës ti ndonë ai sen, se është keq, ama bukur, shumë bukur. M'pëlqen kjo sepse në Kosovë dhe në Shqipni, blet, du të ta pranojmë që nuk kemi shumë politikan që e bëjt njët tjeshtë, që të talisht me bicikleta, me më thetë.
1: Kemi qef në pompozitet.
0: Kemi qef në me pura
1: të... Eskorta ka 8 makina, 12 eskorta, ka po shkon më vla, ka po ruesh.
0: Ski ka, nizë i puro aty. Që të shumët?
1: I kemi udhesit pa pasione.
0: E kemi këta, e kemi një
1: kërshirë. Kërshirë, ata ke janë pasione fotografia. Ori shef me dalë të bëvrap.
0: Shumë bukur.
1: Shumë thjesht.
0: Po, shumë mirë.
1: Eci sportivi, ja, të ne, ja. Ne si zbret koma nga makinat dhe të shëtë dhe shtrejë, përshë.
0: Qef, kemi shumë. Ja, që. Në 19 vjetori, Neptun po sjell oferta fituese dhe fantastike, dashur dëgjues, që shumë e vizitu me njerë Neptunin me vrap, sepse keni zbritje në gjitha produktet, si që dim, elektronike, mund zbuloni teknologjin, që ja u bën jetën mat let, e zbuloni botën i inovacionit me Neptun, edhe me oferta, si që thash, të fundit në telefon, laptop, televizor, pajisje shtëpiake dhe me firmat më të njohura botrore, produkte sigurisht originale me garanci zyrtar dhe shërbim shumë i besueshëm, edhe Neptun është padyshim destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike.

0: 22 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë, do të jetë një ditë me diell, siç është paralajmëruar, edhe urojmë që të mos ketë rreshje të mëdha shiu, sepse të paktën për momentin nuk kemi nevojë.
1: Unë u gënjeva nga koha sot mëngjes. U gënjeva pas tash do jetë
0: ditë. Skifaj, blad, skifaj.
1: Po kuaj kështu më do.
0: I kom premtuar të gjuhës që do ta ndjek këtë sagën e familjes Beckham, blad.
1: Është shumë interesant. Është sakt, tamam. Pambarim,
0: po, pos, po, përfundon. Ja ka dal një gjë retash nga Fat Tony, që është DJ dasmës Brooklyn Beckham, kur u mbajtë me atë Nicole, edhe ka tregu që çka ka ndodhur, ku është zana filla, se krejt po pyesin çka, ku,
1: të debat, si nisi, famshëm, po.
0: Qa soli gjithë këtë gjë, edhe Fat Tony, përveç se ka thonë mos gjykoni, edhe kujtoni se dy prindere kanë hup një fmi, sa e mo nuk po komunikon me prindrit e vetë, një të nko edhe Brooklyn nuk ka asni kontakt me familjen, edhe ka të regu se qka ka ndodhë saktësisht ku ka njës gjithë kjo. A i ka sëru që incidenti që u bo shkak i debatit, ka ndodhë kur këngëtari Mark Anthony,
1: po,
0: ka qenë ndasëm,
1: po,
0: e ka ftu Brooklyn në skenë.
1: Po, e ka ftu, po.
0: E ka ftu në skin, po. Edhe në vend tani që ta thriste Nicole-un, gruan e ti, për valzim,
1: okay,
0: për valzimin e parë, do më thonë, të qiftit e kështu, e ka ftu Victorian, vjerën.
1: Filloj debati këtu.
0: Edhe Fat Tony e ka spjeku. Nuk ka qenë, po thot asgje, pa hishme në atë farë kërësimi. Problemi u konë që gjithë e kam pritë, që Nicole ka më unë gjitë në skenë, pra nusja.
1: Jo Victoria.
0: Jo Victoria, dhe me bo valzimin e parë me Brooklyn, por Mark Anthony i ka thonë Victoria s'hajde ti në skenë. Edhe Nicole pastaj, ko ka pas të rëndit, bled aty, edhe u dalë të kajt nga sala. Të dhe në detajet cilat nuk i kemi të gjuderisht.
1: Jo.
0: Edhe Fat Tony ka spjegu më pas që, i ka thonë Brooklynit, vendosi durt kështu tek
1: Billy, kështu
0: po e valzimin taman sa ju, edhe djali u hutu ç'a po ndodh këtu, edhe e ka cilësu situatën si gjë të cikletshme, edhe ka shtu mandej që pikërisht ky moment u bë tema kryesore e bisedave mes të ftuarve, se nuk janë avatasi, e njerëz janë të njëjtë, na menojmë se vish na flasim kështu, jam latë dera, jam latje, apo she, ç'i apo thot. Pikërisht kjo moment, po thotë, u bë tema kryesore e bisedave mes tëftuarve, edhe gjatë drekës një ditë pas dasmës. Se këta bojnë kështu, 3-4 ditë.
1: Ka të lu sheri, si me do sot, ka maru pas nesër.
0: Ka maru pas nesër, edhe u diskutu shumë, e ti ka ardhë mërzia soj Nikole, se tani edhe Brooklymi u bo nervoz që ja ka rëmbynë një farë forme valzimin e parë Victoria, edhe e pas ka pas shtu edhe Brooklyn këtë pjesë, po thotë, mamaja ime, ma rëmbeu valzimin e parë me bashkëshortën. I cilisht e planifiku, po thotë për javë, shej, planifiku këta, dil Mark Anthony, prish e krejt situatën.
1: Mërmark, qëpar pas ke bo, mërmark.
0: Valzoj për dhe me mua në një mënyrë që më vuri shumë ciklet para 500 tëftuarve, deklarate Brooklyn kjo, nuk jam dirë kur ma i tërprum, po thotë, për këtë arsye, donim të rinovonim i betimet tona për të krijuar kujtime të reja dhe të lumtura nga dita e dasmës.
1: Po bo dasëm tjetër më vëllap se më zhidhësh.
0: Anulloa dasëm, bëje sigur s'ka ndodhë kur, edhe fillo me gjëra tjera, pse?
1: Po pa tjetër më, po jo mullin cep, jo po jo mafër tualetit, jo po të muzika, se si një gjojdot.
0: Me shumë mundësi, po përgatitet edhe një dokumentar për këto çështje blet, se tash po shitet gjithçka.
1: Nëse
0: ke fillu me bo këtë çështje mediatike dhe u bo mediatika, atëherë hajde ta kapitalizojmë dhe ta monetizojmë.
1: Ta jetësojmë serial?
0: Edhe serial bënë, do më do një serial, një dokumentar serial,
1: po,
0: me limited series, do më do një gute 4, maksimum 5
1: episode. Aty jam dhe.
0: Diku të 30-35 dhe në 20 minuta, është e mjaftushme për të regullë.
1: Të shkull flokët e.
0: Edhe tu të regu që ndodhi, që asë ndodhi. Po, interesant, këna me përcjell.
1: Shumë interesant. Pa tjetër të jashtë e publikut.
0: Pa tjetër.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Chris de S&D, Good Old Days.
1: Number one.
2: If you wanna be my
0: Dhe në vendin e parë, Ayana Lee.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Dhe zhom, a një dhe dollar? A një dhe milion dollar, blet.
1: Edhe dy nuk o kesh, nuk bën.
0: Jo, mire ki me dy. Se nëse kivish një, fillon mi shpenzu, nuk jemi milioner.
1: Si, milioner.
0: Shmi pas dy, e mane i shpenzoj njërën, vazhdojnë t'jesh milioner. E po, po e thirim, ha? Po e thirim. Jënë gjonat mira, kështu mu thirë. Me i thirë, me i njërë, i thoi.
1: Hajde, hajde.
0: Hajde, hajde. Hajde sa më shumë.
1: Gutu, gutu.
0: Një histori shumë e bukur e lexova, duke që ka qenë më herët, bletë, që ka do të thotë t'jesh i vetmuar? Dhe s'ka kusht t'avron ditë lindjen.
1: Ta shpërndaj me dëgjust.
0: Po, nuk ka kusht t'avron ditë lindjen. Qa pon kjo zot një ju, 25 vjeç, thirë në këto
1: temërgjensë. 25 vjeç.
0: 25 vjeç, 25 vjeç. Edhe i thirë shërbimet e urgjensës, emergjensës, janë këto policia, këto para ditë lindjes së titë 25, as një urgjensë, as kurgju, i thot ati operatorit telefon, vala thira vesh, po ta qef dikush me ma uru ditlinjen, se s'po ka kush me unë ditlinjen. Dy oficer policie, blet, të Bostonit, Israel Brako dhe Franklin Ortiz, e kanë marë thirjen, edhe jo nisë, me pranu fillimisht, njerë kanë menu që bëbëna i gare, po ta një ka kuptu që është për një me, është është ditlinje, e t'jën shku t'jën nalë të kanë bleni tortë,
1: një tërë.
0: Po, në tërë ditë linje. Edhe i kanë shkuat i burit i kutë 12-14, i kanë trokitë në derë. Edhe i kanë thonë urime ditë linja.
1: Polisofë
0: shumë urime për ty. Edhe më lja për shtybje shumë. Një gjare që pas ka ndodhë në 2024, mirë po her pasere, është mirë me i këthy që to loj e gjërat bukra interesante, po, atraktive për dëgjusit.
1: Unë të pyta për motion, sepse me ndovat ashtë do tjetë 60-70 vjeqë. Do tjeti më shuar,
0: jo,
1: që s'ka njëri,
0: jo,
1: po 25
0: vjeç
1: djali.
0: 25 vjeç, edhe ja që ka boj buri, u shku atje, ka thona diqa, unë e me metë pa ma uru dikush ditë lindin asë kashë.
1: Nuk ba,
0: do të gjemi.
1: Një të shkoj njësia speciale.
0: E po të shkoj njësia speciale, nuk o puna mirë. Nuk o puna mirë aty.
1: Open the door.
0: Artori është me neve, po na përshëndet Artor, të përshëndet.
1: Përshëndet Artor. Përshëndet.
0: Shku diku me veturën e tij. Kalof sa më mirë Artor, kudo që jetë duke shkuar. Artori përndryshe ti e di, është adhurues i muzikës vjetër.
1: Okej.
0: Okay. 80-a, 90-a. Okej. Okay. Prandaj edhe na ka shumë qef kështu edhe si program, po edhe si radio, si radio. Kështu që çështu blet. Apo 25 vjeç ka thirr aty i ka thonë, "Hey, kështu ikëm, se
1: du, po, janë sa shështje. Du me ma uru më vlatë dikush ditë lindjen.
0: Po, vla, hajde një këtu,
1: se,
0: policia ma uru
1: ditë lindjen. Si është ju ma
0: për të shumë.
1: Po, vetëm se ka lëtët.
0: Shumë urime për ty, falenderi shumë.
1: Nuk e mendoj dot kjo të ndodhit e ne.
0: E vërtet.
1: Thot, se, apo talëshe?
0: Se imaginojmë dot.
1: A me mu po lunë, thot policia te?
0: Të arreston?
1: Futi të arrestim.
0: E cëtu. E sa në të arrestojmë ditë lindjen atje në polici.
1: Te burgu.
0: E bukurisht, okay. E bukurisht.
1: Temi pas pak.

0: Noxo me One on One. Blet po duket që pjesa e Fushkosovës shumë e bllokuar në këtë moment, po flasim gjithmonë me Google Map, po i shohim rrugët e bllokuara, koha vishnje. Disa pjesë, sidomos një pjesë e bulevardit, të njëra pjesë e rrugës së bulevardit Bill Clinton, ngarkesa në hyrje të rrethëve, nuk është risi asfar.
1: Rrethët vazhdojnë të jenë bllokuara.
0: Rrethët vazhdojnë gjithmonë të jenë bllokuara. Kemë edhe një pjesë të rrugës Femilladrovci që megjithatë është goxha e bllokuar, kështu që po patët mundësi me shmang, do ishte mirë. Po? Do ishte mirë.
1: Fushkosova është e bllokuar?
0: Fushkosova po. Ka shumë trafik anej në këtë periudhë sidomos.
1: Edhe rruga daljes për në fushë Kosovë po ashtu është shumë e bllokuar.
0: Mhm. Kujdes, kujdes sa më shumë se
1: mundësisht me evitu këto ngarkesat. Çkretë
0: po,
1: mos kanë dhe fare,
0: kanë
1: me dalë në
0: vlas. Kanë shkumë blet, kanë ira, nuk e kanë lehtë.
1: Ndërkohë, kemi qendrën e kombëtare për menaxhimin kufitar.
0: Është
1: fluksi në pikat e kalimeve. Po citoj veç këto kryesoret, Brënjaku për automjetet dhe kamion është e njëjtë, 03 deri në 5 minuta dhe u bardhësh 5 minuta. Kamionet janë 3 deri në 5 minuta. Hani i Lezit është 3 deri në 5 minuta, Jarinja është 3 deri në 5 minuta.
0: Okej.
1: Okay. Mërdar është 3 deri në 5 minuta. Qafmorin 2 deri në 3 minuta. Vërmica është 3 deri në 5 minuta. Këto ishin kryesoret.
0: Po po po po.
1: Kanë fluksi i kolonës, nuk ka shumë trafik.
0: Shumë pritje gjata po kanë her pas here blet, sidomos ka pas ditë në Mosgaboj,
1: po,
0: kur po vin bashkëdhëtarët.
1: Ndërkohë që vretje po thot mund të ndryshojë gjatë orëve të ditës ose mbas ditës.
0: Është vërtet.
1: Për shkak të udhimeve të kolonave.
0: Po, Elartori po na njofton që kallabllak kokamos vet, po thot kënej rrugës për pej. Me shku ka peja, po thot kokamos vet, s'po kia s'ka me dal, as ka me shku. Koja problematike e mbosh të rrugët, edhe që rrugë magistrale dhe pjesët.
1: Sepse po e shof këtu që janë edhe rrugë në konstruksion ose në ndërtime sipër, që akoma s'kanë mbaruar, janë punime, edhe kjo shkakton trafik të të mërë shumë.
0: E vërtet, urojmë që tjetë sa më shpejt e liruar, sepse nuk është e lehtë me ndaj trafik.
1: Durim, ka to kryetari, liber, yoga, libre, aty.
0: Po, yoga, hyp mi vetur po yoga.
1: Trouble's coming,
0: trouble's
1: coming.
0: Po më përqen që kjo me hyp mi vetur me po yoga.
1: Po yoga, vla, me fjallë kryetari.
0: Ta propozojnë.

0: trouble's coming, po trouble's coming, për dimon e betë plakon.
1: Qa me bon e zidhe më vla, po
0: qysh me zidhe, po trouble's coming. Interesant informacion një studim që ka bo, pas kanë tregu blet, që kontakti fizik i ngrot dhe i përzemërt me fëmijën nga prindi, si që mund tjenë në putjet për shafimet, levatimet, e nëzit shlirimin e oksitocinës.
2: Oksitocina, po.
0: Oksitocinës e njërë si hormoni lidhjes, nërsa ullë nivellet e kortizolit, hormonit të stresit. Kështë që përshafon i fëmijë sa më shumë dashur dëgjus, është një studim që është bua dhe janë momente që i ndihmojnë po të fëmijës të ndihen të sigur, të forcojnë lidhjet emocionale me prindrit dhe mbështesin zhvillimin e shëndetshëm të të rurit posaçërisht. Veçanërisht gjatë viteve të para të jetës, pra kur janë të vegjël. Se s'po thom që ignorojmë këtë pjesë, po kam pa për shkak të kaluarën, blet.
2: Po.
0: Po flas për gjyshrit ton.
2: Po.
0: E kam pas kujt problem kështu me i dash fëmin e mu me i puthe me u për shkak.
2: Trus atje. Higa
0: atje. Po ne kemi shonë edhe në kështu. Mos falë. Burun e sa smja na me fëmi. Mirë ngra, ta vëdin si teorie. Edhe shkenca e kanë mbështet këto, edhe pas kanë studiuesit në qendër për zhvillimin e fëmijës pranë Universitetit të Harvardit, pas kanë zbuluar se marrëdhëniet e ngrohta dhe të kujdesshme me prindrit ose kujdesarët janë ndër faktorët më të rëndësishëm për ndërtimin e një zhvillimi të shëndetshëm të trurit, sidomos në vitet e hershme tek fëmijët. Kështu që rrini gati, gjithashtu edhe Akademia Amerikane e Pediatrisë paska theksu se prekja e dashur dhe kujdesi për zemër ndihmojnë rregullimin e emocioneve, rrisin aftësitë për të përballur me vështirësitë dhe mbështesin zhvillimin njohës social të fëmijës. Kështu që mos u bëni ashtu kishone. Kishone burr.
2: Jo më çfarë dashuria jeta së fëmia.
0: Edhe i kumni edhe këto blet senionit pi prëmve fëmia do të mjutut. Atë kur halitën e kështu.
2: Po, jo.
0: Mjutut. Hajt, hallaj. Çfarë fëmi duni fëmit.

0: Dhe dal nga shpejtë kemi ardhur. Fundin e klubit mëngjesit për këtë të martën 28 korrikut 2026, dashur dëgjues, ishte gënaqësim të qenë me juve që nga ora 7,
1: po ora 7.
0: Patjetër kemi ndarë shpërblime, kemi dëgjuar muzikë të mirë, kemi bërë biseda të këndshme, lajme interesante, kemi bërë të gjitha që duhet për me kaluar një mëngjes sa më të mirë.
1: E vërtetë.
0: Kështu që ne ose klubi mëngjesit do kthehet prapë nesër ora 7, kështu që qëndroni aty. Ciao ciao.
1: Ju presim nesër, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandese. Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini Solo, fitoj krejt. Solo Card nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Have a Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur. Çfarë bëhet? Kape plazhin.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marr malli për 1994.

0: Solid Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Brooklyn Beckham thuhet se ka përfituar rreth 900.000 euro për fushatën e tij reklamuese me kompaninë e dërgesave DoorDash, në një kohë kur raportohet për përçarjen me familjen Beckham, dhe të gjitha ato vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Sipas burimeve të situara nga Page 6, djali David dhe Victoria Beckham ka marrë të paktën këtë herë shumën për reklamën, ndërsa persona pranë familjes pretendojnë se ai po përfiton financiarisht nga konflikti me prindërit e tij, pavarësisht se më herët kishte deklaruar se dëshironte privatësi. Përçarja mes Brooklyn Beckham dhe familjes së tij vazhdon të tërheqë vëmendjen e mediave, ndërsa raportet sugjerojnë se marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Lana Del Rey konsiderohet një nga këngëtarët më mendik Kim të shekullit 21. E njohur për stilin e saj melankolik dhe referencat nostalgjike ndaj kulturës amerikane, ajo ka ndërtuar një identitet unik muzikor që ka frymëzuar shumë artistë të rinj. Pas disa përpjekjeve të hershme me emra të ndryshëm artistik, karriera e saj mori hof në 2011-ën kur ajo solli muzikë Video Games, që u bë një sukses viral. Gjatë viteve të adoleshencës, Lana Del Rey është përballur me probleme të varësisë ndaj alkoolit në një periudhë në të cilën ajo vetë e ka përshkruar si mjaft sfiduese. Këngëtarja ka treguar në intervista të ndryshme se përvojat e asaj kohe ndikuan thellësisht në mënyrën se si e sheh jetën dhe u reflektuan më vonë edhe në krijimtarinë e saj artistike. Sot, ajo konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëmër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

dashurie pa. E dashuria ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarën e saj.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Më mbrëm po shikoj në televizor.
4: Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Bileta

0: Amb Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një peshë 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
0: Club FM Guinness.
1: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legjend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 70 kg, por ishte njohur si giganti i but. Vdiq në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetëm.
1: Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të brotshkullizet gënjej çfarë të dua dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot, ai është president i botës.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pages 0800 690.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Hajde! 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
11: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
12: Plan FM. Lëri planet edhe kapë radio.

0: dyshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profsh plako. Ec lalë.

0: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Më tha avokati dje, ki besim tek un. I thash, dy burra besojnë në jetën time. Një jam un, i dyti nuk jeti. Club FM, e dyta është radio.

0: Ato thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A dini ku ndryshoi burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: not saying much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, ati e i çmendur. E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Klab FM, kapi pushimet.

Më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Klab FM, kape universitetin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimit 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Goeie, is wel bon.
1: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profsh plako. Ec lal.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here and get me some money. Club FM, Cafe Radio.

Es Dina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthenrat. Klab FM, kape vajzë, veran.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung, dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndërlikimet dhe një fillim i vonë bën që afati prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do të dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
8: High Tech Time.
10: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT, dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Bah, dje bëra shar me gruan.
12: Nuk e mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime,
11: më bërtiste. Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë vuri, do qëtë sotë.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krejt, solo card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët? E ke sheqerin lartë, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh!

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Roba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlenë deri më 3 gusht. Mundës i blere me kështë dhe 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

Në shonë njeriu pas të 40-ave, ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Sot më ka thonë gruaja: bëre gaf, ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, Kaper Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimin në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrën në aeroport dhe tha:
2: La mut mirë,

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza dritat.
3: Ka gjë që s'shkon me

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play in Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play in Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play in Sport në Albi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful day.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllë.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re-online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
10: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
9: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
10: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
9: Na gjeni në Kati 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
13: Qysh bre demo version?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Brooklyn Beckham thuhet se ka përfituar rreth 900.000 euro për fushatën e tij reklamuese me kompaninë e dërgesave DoorDash, në një kohë kur raportohet për përçarjen me familjen Beckham, dhe të gjitha ato vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Sipas burimeve të cituara nga Page 6, djali David dhe Victoria Beckham ka marrë të paktën këtë herë shumën për reklamën, ndërsa persona pranë familjes pretendojnë se ai po përfiton financiarisht nga konflikti me prindërit e tij, pavarësisht se më herët kishte deklaruar se dëshironte privatësi. Përçarja mes Brooklyn Beckham dhe familjes së tij vazhdon të tërheq vëmendjen e mediave, ndërsa raportet sugjerojnë se marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Lana Del Rey konsiderohet një nga këngëtarët më mendik Kim të shekullit 21. E njohur për stilin e saj melankolik dhe referencat nostalgjike ndaj kulturës amerikane, ajo ka ndërtuar një identitet unik muzikor që ka frymëzuar shumë artistë të rinj. Pas disa përpjekjeve të hershme me emra të ndryshëm artistik, karriera e saj mori hof në 2011-ën kur ajo solli muzikë Video Games, që u bë një sukses viral. Gjatë viteve të adoleshencës, Lana Del Rey është përballur me probleme të varësisë ndaj alkoolit në një periudhë në të cilën ajo vetë e ka përshkruar si mjaft sfiduese. Këngëtarja ka treguar në intervista të ndryshme se përvojat e asaj kohe ndikuan thellësisht në mënyrën se si e sheh jetën dhe u reflektuan më vonë edhe në krimtarinë e saj artistike. Sot, ajo konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të muzikës moderne.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: pak e bërë gabim. Pranoje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Kiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo kart nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: number one.
1: If you wanna be my
2: Δεν βέντε νε πάρ. Αγιάννα Λί.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndërlikimet dhe një fillim i vonë bën që afati i prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do të dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do të dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
2: High Tech Time.
4: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, i titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit e imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kemë më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

Shumë të cuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tokë. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tetë, oqean, kapi pushimet.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

dini mund të shohë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtërinë. Ah, si kur ti isha në gjësë ndohë. Klab FM, kap e verën.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde, 19 vjetori Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 3.
6: Në vendin e 3, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një pesh 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legjend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 70 kg, por ishte njohur si giganti i but. Vdish në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: talk about.
1: Qa qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
3: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Klab FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: 어떻게 뒤쳐님 불렁?
1: 어, 밥새 못라 죽었 사람다.
0: 보세이신 맵부심에 꼴은지스.
1: 아, 파리민데리바.
0: 스카제 가람디.

Nuk mërziten fare kur miq më thon, "Ati je i çmendur." E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Joel Wall nga Florida ndërtoi topin më të madh të gomave plastike me një peshë 4097 kg. Ai përdori mbi 7000 goma të ndryshme për strukturën, u desh një ekip i tërë për ta lëvizur dhe ekspozuar, ndërsa topi u certifikua në 2008-ën.
1: Club FM Guinness.
6: Zeus, një Great Dane nga Texasi, u mat si qeni më i gjatë, 112 cm lartësi deri tek shpatullat. I certifikuar në 2012-ën, ai u bë legend brenda botës së kafshëve rekordmbajtëse. Peshonte 10 kg, por ishte njohur si giganti i but. Vdiq në 2014-ën, por rekordi i tij mbetet ikonik.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

ca kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu ça të zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi gjumë.

Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Klab FM, kapi pushimet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Syset inteligjente në të cilat po punon Apple do të konkurrojnë drejt për drejt me syset inteligjente Meta Ray-Ban dhe syset e reja të Google dhe Samsung dhe mund të kenë shpejt një datë publikimi. Apple fillimisht planifikoi të prezantonte syset më vonë këtë vit, por ndër rikimet dhe një fillim i vonë bën që afati prezantimit të shtyhet. Mark Gurman, një ekspert i industrisë, zbulon se burime brenda Apple kanë pohuar se syset inteligjente të kompanisë do të dalin në fundin e 2027-s, që do të thotë se syset inteligjente do të dalin pas 20 vjetorit iPhone, kur do të shfaqet një iPhone 20 Pro revolucionar, iPhone 19 do të anashkalohet dhe do të paraqitet gjithashtu një iPhone tjetër i palosshëm.
1: High Tech Time.
0: Amazon MGM thuhet se bëri një film për Sam Altman, krijuesin e ChatGPT dhe krizën kaotike të leadershipit të OpenAI në 2023-shin. Filmi, titulluar Artificial, u drejtua nga regjizori Luca Guadagnino dhe protagonist kishte Andrew Garfield. Filmi ishte pothuajse i përfunduar, por Amazon vendosi të mos e publikonte. Filmi tani po ju shfaqet distributorëve të tjerë të mundshëm. Për një film rreth pushtetit, teknologjisë dhe kontrollit të imazhit, drama e publikimit është bërë pjesë e historisë. Pjesa e sikletshme është se Amazon gjithashtu ka një partneritet të madh për AL dhe Cloud me OpenAI. Kjo tregon se sa e vështirë është për kompanitë mediatike të kritikojnë të njëjtët gjigant të teknologjisë me të cilët bëjnë biznes.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Bah, dje bëra shar me gruan.
5: Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime,
4: më bërtiste. Them ta çojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë vuri. Do qëtësot.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Club FM, kape verën.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shtrirë në gjeslong, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke treguar historinë të bukura bajsës që një pa dje në kash. Mos janë bërë vonë për

Festina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: nga yjet që shndërrisin në qiell, duke treguar histori të bukura bajsës që një pak dje në plazh. Mos jam bërë vonë për punë mërë. Në bethem, vishu, ka për radio.
1: Chike, chike, Louis, Belen, chike. Ti e një bomë, bomë atomike.

0: Chica chica, Luia Belen chica, Dieni bomba bomba atomica.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Nuk më pëlqen fare koha që jetojmë. Përderisa stimulantët janë të ndaluar për sportistët, atëherë pse Photoshopi nuk është i ndaluar për modelet? Club FM,